tätä lakuttaa sitä lamini. Brinen bonkeen. Nää on. Tässä jynkää. Nähän jää. Dukkaa pokon makitue. Okei, kita dengar lagunya. Dari Bang Mansur.